ngalokho ukukhumbule ukuthi ke khona ke imidlalo ezobe ikhona ke kakhulukazi ke imidlalo ethinta ke MTN 8 ezobe idlalo ke kulona ke usuku lwanamhlanje sokuphela ukuthi ke imidlalo yayo ke MTN 8 izobe ke ihamba kanjani ekora kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM sikubhekile ke isimo sezulu sesifundazwe sakwa Zulu Natal sibona ukuthi ke namhlanje ke mawuvuka nje ugoka kanjani siyazi ukuthi ke kule weekend kakhulukazi ke ngosuku ke longomsombuluko kusona ke isifundazwe sakwa Zulu Natal kulindeleke ukuthi ke kube khona ke imvula kwezinye ke indawo but ke asiqale ke kulona ke usuku ke lonamhlanje siqale phana ke endaweni yasophongolo khona ke namhlanje amazinga okushisa azobe phakathi ka 8 kuyakuyena ke u 30 bese kuthi laphana ke endaweni yase Richards Bay amazinga okushisa phakathi ka 16 kuyakuyena ke u 28 kanike laphana ke endaweni yase Shore khona amazinga okushisa phakathi kuka 11 kuyakuyena ke u 30 bese laphana ke endaweni ke yase Underberg khona amazinga okushisa phakathi ka 4 no 23 kanike masingena ke laphana lo Lady Smith khona amazinga okushisa phakathi ka 6 kuyakuyena ke u 26 bese kuthi ke e Greytown khona u 8 kuyakuyena ke u 25 kanike Pieter Maritzburg khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 10 kuyakuyena ke u 30 bese kuthi ke Potchefstroom khona amazinga okushisa u 15 kuya ku 28 lana ke Thekwini khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 16 kuya ku 29 kanti ke laphana ke endaweni yase Newcastle khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 7 kuyakuyena ke u 25 simi kanjalo ke isimo sezulu sona ke sifundazwe sakhona la kwaZulu Natal igama lami ngusiyabonga Mjwaha sakulona ke uhlelo lakho esilibiza ke i night shift kusola ngaye ke u 4 noma ke kusola ngaye ke u 3 kuyakuyena ke u 4 o'clock kona kena kanjani ke umajola phakathi kuka

sebengeleleka laphana ke kubani kulona ke uLwandile Mtshizana naye ke ukhona uthi ke silalele we DJ Wezwi uthi ke izanazo siyabonga kakhulu uJoe Lile, thank you so much, siyakubingelela sakwamukela kulona ke uhlelo lakho esilibiza iNight Shift naye ke ukhona osibhalelile ke kubona ke uFacebook. Sibingelele laphana ke kumlungisi Bright naye ke ukhona uhleli kanye nathi uthi ke thank you Mr. Mjwara uthi ke I am in ngubani ke ngumfana kaNkawu laphana ke enande matiko, siyabonga kakhulu. Sibingelele ke nakuyena ke laphana ke uGrifford Vilakazi naye ke ukhona siyabonga kakhulu ukuthi ke uvuka kanye nathi kulona ke usuku lanamhlanje uthi ke awedwa sikhona sikulalele uthi ke use Johannesburg, siyabonga kakhulu le phezulu ke eJohannesburg. Ngiyacabanga ukuthi moko Johannesburg usilalele ke mhlambe ke ngabe ke iapp yezilomzansi noma usilalele ke ku www.izwi93fm.co.za. Sibingeleleke laphana ke kukhanya ithinta naye kusibhalelele kubona ke uFacebook uthi ke ngikulalele ke Mr. Mjwaru laphana ke eClermont, bese kuthi ke laphana ke udelo kwakhe Mkhabela naye ke

Ubani ngena ke u 23 minutes after 3 ngamashumi amabili nantathu imizuzu lishaya lihora lesithathu kamela mu siyabonga sibonga ngamjwa uhlelo lakhe night shift phakathi ke kuka 12 ke ngena ke u 3 sisuke sikubona ke lo msakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sithi ke izumehluko siyabonga kakhulu ke wonke ama voice ama message ke esinawo nama voice notes ku WhatsApp sore sikubhekela wona sibona ukuthi kwabani ke esihlele nakanye nabo nesivuka kanye nabo before singene ke kuma message yakho khumbula ungasithumela nawe yakhe message lapha na ke kwinombolo ka WhatsApp 0638208448 ukuthi ke uvuka kuphi nendawo silalela kuphi nendawo mhlambe ke khona umuntu omaziyo ozalwa namhlanje ofisa ukunokuthi ke happy birthday kiyena sithumelele ke message yakho 0638208448 mhlambe khona nofisa ukuthi ubabingelele nisemsebenzini ungasithumelela ke message yakho kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM sokuphela ke imidlalo ethinta lapha na ke yona ke MTN 8 lona ke usukula namhlanje ngoba siyazi ukuthi ke ikhona ke imidlalo ezodlalwa kakhulukazi ke imidlalo ke yeBetway Premiership isathatha ikhefu ngenxa yokuthi ke kungena ke imidlalo ye MTN 8 ikakhulukazi ke lama team aqedeke kuyona ke top 8 kuyona ke isizini ka 2025-2026 njengoba sazi ukuthi manje ke seyiqalile ke isizini ka 2026-2027 khona ke imidlalo ke esidlaliwe kodwa ke kwaseke kwathatha ke ikhefu uqhubeka lapha na ke yona ke noma ke kuzoqala yona imidlalo ke ithintayo na ke iMTN 8 kulona ke usukula namhlanje ngo 3 o'clock khona umdlalo omkhulu ozobe ubhekiwe othintayo lapha na ke yona ke iOrlando Pirates kanjalo ke neDurban City lo mdlalo ke udlalwa ke kulona ke usukula namhlanje lapha na ke eOrlando bese kuthi ke umdlalo omunye okhona umdlalo ke Mamelodi Sundowns kanjalo ke nePolokwane City umdlalo oqala ngayo ke 6 ntambama kusasa ke osukwini la kusasa njengoba kuzobe kuyisonto kuyiSunday khona ke umdlalo ozobe ukhona umdlalo wamaZulu kanjalo ke nayo ke lapha na ke isikhukhona United umdlalo ke uqala ke ngawo u3 ntambama kuyobe ke sekuphetha ngomdlalo weKaizer Chiefs kanjalo ke nayo ke iGolden Arrows lo mdlalo ke udlalwa ngawo yeyo ke ungawo 3 o'clock noma ke u6 o'clock kulona ke usuku lwakusasa khona ke lapha na ke FNB Stadium yona ke imidlalo ethoko ekhona thinta lapha na ke yona ke iMTN 8 kulona ke usuku lwanamhlanje kanjalo ke nosuku lwakusasa ngamashuma amabili nenhlalo mzuzu utrayile ke ihora lesithathu kamla mungu siyabonga isibongongwa kamjwaha asibheke abanye abasibhalele lapha ke kuyona ke inombolo kwa WhatsApp sibona ukuthi ke obanike sivuka ngakanye nabo namhlanje lona uthi morning nkunzi yami ngihlezi nawe kuyona mlalele ihora elinomona ngicela ke ukuvusa ke umakhwapha ngiyoka osebenza emngeni uthukela water uthi ke nabo bonke ke abazunjilo endaweni ke yasegeza ngane nteke ngigcineke ngabo bonke abalandeli bempofana ngithi ke shapa khosi shapa siyavuma samba nawe sithi shapa bese lona ukuthi ke okay ngicela ukuthi okay hey ngiyabulisa kuwe puti siyabonga mjwara just marking the register present ngithi mina ngimamele u Daniel Bendingfield usikhosana nomthandazo lapha ke kwa V Mlazi wasobhala wathi ke thanks siyabonga kakhulu ke sikhosana lapha ke Mlazi kwa V kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM nawe ke sithumelele yakhe message lapha ke kuyona ke number ka WhatsApp 0638208448 igama lomngu siyabonga isibongongo kamjwara yeah noma ke ngwakamjwaha yeah ura wokubhalwa phansi yeah khona nje khona yeah ura ubhalwa phansi kodwa mina ngwakamjwaha

Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo

22 minutes after 6 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM singena ngengoma emnandi kakhulu ingoma shala phana ke yona ke u DJ Melona umsana ke naye lapha na ke u Tosh lengoma ke ethi Laila remix enzwe lapha na ke uyena ke enona phakathi ke phambi kwalengoma singena ke ngentokazi ethandwa kakhulu eningizimu Africa ingoma ke kazinquma la umsana ke no Funky QLA kanjalo ke nodlala thukuzini lengoma ke ethi ngithathiwe

sikhareke ngu 19 minutes before kushayeke 7 o'clock kwa kumsakazi lo mzansi FM songena kena kanjani ke kuyona ke music quiz njenge njwayelo DJ R Flame ayibo yabona ke makuthi DJ and then mhlawumbe uqasha DJ utsho ukuthi mase kusibeke lapha ko 11 sibeke ko 12 ayi utsho ukuthi akayidlali le ngoma le Ya belu baru kuja, ya boleh kalau DJ kan geng, ngaco safi ya, ngaco safi ya Kevin. Ya boleh masa jalan les, cua nes netolo. Abang tabas gak, abang tabas telak cua, ingom memang nanti cua nes netolo impela. Ah, ngaco masukum, ngaco ngamingnya ngiao.

sikhala ke ngu 11 minutes after 8 kwara kumsakazi izilomzansi FM sivala kanjalo ke mixer namhlanje dlala chukuzini uyalaza udaba i weekend ake yabona ke masithi ke ngalesi sikhathi ungababiza bonke sphela phana ke kwezemidlalo no Andizo wakamthembu hey mvela sukahle

0: angazi ke imidlali le iqhubekile nje thinta laphana ke MTN 8 asiphuthume ke singene ke noma ke sophuthuma ke singene ke kwezolo kuzona ke ezemidlalo naye ke uAndizo wakwaMthembu sibone ukuthi ke imidlalo ke namhlanje ke ihamba kanjani ikakhulukazi ke siyazi ukuthi ke mningi ke imidlalo ke ekhona uzokuthatha ke nje akubeke ukusuka nokuhlala kweminye ke imidlalo ke iqhubekayo kanjalo ke ne MTN 8 njalo nokunye ke okuningi okuthinta ke ezemidlalo mfoka mvelase
1: ezemidlalo ezemidlalo ezemidlalo ezemidlalo kuyizwi lomzansi
2: esabona mjwara njani yimhlongolo wendana yasenana hayi o research
0: hayi khona hayi khona angikwazi ke lokho mhlongo wenze njani manje Hayi kulungile asingeni ngala ku Andizo wakamthimba
3: Sibikelele umlaleli wezi lomzansi FM nomthandi wezemidlalo kulesi sikhathi samanje ngizomthulela izicele zemidlalo lamegama ngu-Andile Andizo Mthembu kanti ke siyoqala ngazo nje siyoqala ke sibheke umqhudelwane ke uthinta MTN 8 wafa wafa njengoba ke uqalile ke usukweni lwa namhlanje lo mqhudelwano usukweni lwa namhlanje bekumdlalo wokuqala lo uthinta i-Orlando Pirates kanjalo ke ne-Durban City sekumlando ke ukuthi iqembu le-Orlando Pirates ke lidlulele phambili kulomqhudelwano kuma semi-final ngemuva kokuthi ke ishaye iqembu lakhona lakwazi KwaZulu-Natal i-Durban City ngamagoli ke amabili ke kwelodwa kanti ke lo mdlalo lo uphelele laphana ke kwe-extra time ke njengoba ke emdlalweni ke wonke uphele ke ngayo ke i-draw ka-1-1 nalapho khona ke iqembu le-Durban City ke ivumele i-Orlando Pirates ukuthi ke ishaye ke igoli cishe ke bese kusele ke umzuzu ke owodwa kuyiwe laphana ke emaphenathini kodwa ke ezimnyama ngenkaneza kwazi ukuthi ke shaye igoli ezilifaka lapha neke kuma semi-final kanti ke njengamanje umdlalo osenkundleni oqhubekayo ilo phakathi kweMamelodi Sundowns kanjalo ke neRise and Shine kwePolokwane City kanti ke lomdlalo ke uphelile nawo futhi ke uqhubeka lapha neke kwiextra time lapha eLucas Moripe Stadium ke njengoba ke upheleke ngawo ke u2-2 sazi ke ukuthi ngabe ke iyozala ke enkomoni kuona ke impela ke lomdlalo kanti ke kusasa imidlalo ke ebhekiwe ngaphansi ke kwayo ke MTN 8 AmaZulu FC ilapha eChatsworth ke Stadium bazodlala ke nesekhukhula umdlalo wabo bezoqala ke ngehora ke lesithathu kuthi ke ntambama Kaizer Chiefs idlale ne Golden Arrows FNB Stadium umdlalo wabo bezoqala ke ngehora lesithupha sazi ke ukuthi ke ngabe iyozala ke enkomoni kuona loyo mdlalo kanti ke masiqhubeka phambili ke nazo lezi impela ke zemidlalo ke kubhekwe lukhulu osukuni ke lanamhlanje kwiqembu lesizwe iBanyana Banyana njoba ke izobhekana neMorocco kuwama quarter final kumqhudelwano weWomen's Africa Cup of Nations njoba lo mdlalo kuzoqala ke ngo-10 ebusuku osukuni lanamhlanje khumbula ukuthi ke iqembu lizowina lizodlulela ke kuma semi-final lizibekisele ke futhi ke nendawo kumqhudelwano ke we-20 thokeka weFIFA Women's World Cup ka-2027 ngokusho kuka Desiree Ellis ngumqeqeshi ke weqembu lesizwe iBanyana Banyana uthi ke abulukho ke ovalwe ke abanalo ke ngomdlalo wanamhlanje njoba ke ethi ke

qembu lakhe lizosebenza ngokukhulu ukuzimisela futhi ke nendlela ke yokudlala bazozama ukuyishintsha njoba ke ekhala kakhulukazi ke ngezinto ke ezingahambanga kahle emdlalweni ke wabuke ukugcina abawudlalile ke neBurkina Faso ke kuwona umqhudelwano wayo ke ngempela ke njena ke iWomen's Africa Cup of Nations. Sazi ke ukuthi kabe ke izinto ziyohamba kanjani ke osukwini lwanamhlanje, kanti ke masihlabela ke phambili nazo lezi ke zemidlalo osukwini lwanamhlanje. Kuvele ke izindaba zokuthi Pitso Mosimane uyena ke ozoba umqeqeshi kwomusha weBafana Bafana, kanti ke lokhu kuvezwe yiSAFA ke ethe iNEC ivumelele ngokuthi uPitso kumele kube uyena ucoach ke, bathi ke sekusele izinto ezincane mase ke bayamemezela ke ngokusemthethweni ke njengoba ke ezongena esikhaleni ke sika Hugo Broso obekade hola lona ke iqembu lesizwe iBafana Bafana ke nowenza umsebenzi ke omuhle kakhulu nalapho khona ke iqembu leBafana Bafana ke alibeke ebalazweni nike lingena kwindebe yomhlaba nalapho khona ke liphumeke laphana ke kwe last ke 16. Pitso Mosimane lindele ukuthi ke ngesonto elizayo ethule ngokusemthethweni njengomqeqeshi ke omusha owaloke iqembu lesizwe iBafana Bafana. Ngingibambela lezi zemidlalo ke ngimthembise umlaleli ukuthi ke usune kwelo ngomsombuluko ngopast 7 kuya ku9 iziningi ezemidlalo esobe siyiphethe nalapho sobe sigxile kakhulukazi ke kuwona umqhudelwano othinta i

22 minutes after 9 kodwa kumsakazi zomzathi FM igama namu siyaba ngamjoking ngoba ke kashimza Tario Hati amsana ngeno junior say uma wami yona ke ngoba kade siphetheke namhlanje kwiphampi to dump it khona kumdlalo womdlalo oqhubekayo umdlalo kwethinta kamabhokobhoko njengamanje ke umdlalo amabhokobhoko ke anamaphuzu ke amathathu bese kuthi ke iArgentina ke inamaphuzu ke angu 8 nasazi ukuthi ke umdlalo uzophela nini kodwa ke umdlalo una 8 minutes noma ke 9 minutes umdlalo ke uqalile umdlalo ke wawo kamabhokobhoko kodwa kumsakazi zilomzathi FM solo sikwazisa ukuthi ke lo mdlalo ke uhamba kanjani ngoba ke khumbule umdlalo we-rugby ke uba ke u 40 minutes ngicabanga ukuthi isombe sokuqala impela sizokwazi ukuthi ke sikwazise sona ukuthi ke sihamba kanjani kodwa kumsakazi wakho uhamba phambili zilomzathi FM 23 minutes after 9 ningi ke umdlalo ke etheba khona ke kakhulukazi ke nemidlalo ethinta laphana ke yona ke MTN 8 namhlanje ke umdlalo kade ukhona umdlalo Orlando Pirates kanjalo ke nawo laphana ke Durban City umdlalo ke lowo kade ke unenkulu ke inkulumo uzokhumbula ukuthi ke umdlali ke Durban City kunamagama aziswana our keeper impela ke la khona kaveza ukuthi ke Pirates is just a name lo mdlalo ke before uqale nje impela ke noma ke ngesikhathi ke impela ke uzodlalwa ke kulensuku ke ezike edlule bekune ziningi ke inkulumo ukuthi ke impela ke cha umfana ke amazwakha wahlalanga kahle kubadlali be Orlando Pirates nabaphathi ukuthi ke cha engathi ungaphindi waphinde lawo amazwakho ukuthi ke Orlando Pirates is just a name Orlando Pirates igcine ikwazile ukuthi ke unqobe lo mdlalo ke ngawo ke u 2-1 igoli ke elingene ngomzuzu ka

Right, sivela ke ngoma namhlanje ingoma yekususa ingoma ke ethi kunye kwela kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Sikhale ke ngu 3 minutes before kushaye ke u 10 o'clock. Kamana mu siyabonga sibongo ngamtsho siyabonga kakhulu ukuthi ke ube ingxenye yalo ke uhlelo kusula ngaye ke u 6 kuze kube kuyena ke u 10. Nanjani ke ngesotel zawo zobe khona umphazima phakathi kuka 9 no 12. Qhawe ke uyalandela ngo 11. Mina ke siyalibeka phansi ke uhlelo ya angisajwayele ukusebenza ama hour 4 hayi ngojwayele kuseni kodwa ngalesi sikhathi angisajwayele ukusebenza ama hour 4 khona umdlalo ozoba khona ke umdlalo webanyana banyana uzoqala ke ngo 10 o'clock uthinta lapha ke ibanyana banyana ne Morocco khumbule ukuthi lowo mdlalo ke ozowina lapho uya ke straight kuma semifinals and then futhi ke uzokwazi nokuya ke kwi World Cup yabesifazane omunye umdlalo ke khona ke ube kumdlalo wa ama Springbok kanjalo ke nawo lapha ke umdlalo wa ama Springbok kanjalo ke nawo lapha ke iArgentina ngicene ngayo ke ama Springbok elandela ngemumva kakhulukazi ke ngawo ke amaphuzu ke ayishumi kumaphuzu ke amathathu kodwa ke sobona ukuthi lo mdlalo ke uzohamba kanjani kodwa kwamanje njengoba ke njengoba seziye kwi half time siya kwi half time ke iningizimu Afrika isikwazile ukuthi ke ikhave Argentina 10 iningizimu Afrika 10 sizobuyela ke nje maduzana and then emva kwaloko ke sobona ukuthi ke umdlalo ke uyophela kanjani kulolu impela ngi khini ukuqalaza impela bekusa 10 beku 10 ku 3 wama point njengamanje inikeza amafrika namaphuzu ke ayishumi kanjalo ke neArgentina namaphuzu ayishumi hey asazi kumdlalo uzophela kanjani right mina ke ungaqhubeka ubumngane wami ku Facebook ungangithola ku Twitter ku Instagram ungakwazi ukuthi ke ungithole mangabe ke usearcha ke usiyabonga mtjwara yeah phuthuma ke ku Facebook nje usearcha ke usiyabonga mtjwara uzokwazi ukuthi ke ungithole asihlangane kanjani ke ngomsombuluko ekuseni phakathi ke kuka 12 naye ke u 3 yeah silibeke phansi uhlele qhawe ke ukhona 11 to 12 akusamndisa sekubhlunguke sengihamba bye engathi sangaqhubeka usakaza